te ariki, kuri no ki to hoarangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hōno tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hōno tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora. Kia koutou te hunga ora, kia tū tangata tātou katoa.